0: sauraro
1: barkanmu da dawowa ko
0: barkanmu da dawowa
1: mun ɗan shawuwa
0: gaskiya kam dole ai makoshin ne kin san sai da
1: shi Muhammad fa baya gajiya
0: ai ba zai gaji ba ko ai
1: ina ganin shi na buga suri ne ina Muhammad ya zan tafi dauka zan je daukan zan tafi daukan biki midare ne shi turalle

0: Yau ma sun zo gashi nan la adadin da iyaye da kakanno duk sun zo daga ina da ina. Allah ya sa su koma lafiya. Allah ba mu
1: sai suna na Amir Bawule Kobi. Ina mika godiya na ga duk wanda ya samu ya zo wajen, wanda bai samu ya zo ba, yayin muna bukatan addu'a. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba da zuriya daya ba. Allah ya ba su tsawon rai da rayuwa mai amfani.
2: Wani jan hankali zaka musu akan zamantakewa irin nan?
1: Yanzu dai gaskiya yanayin yadda yara suke tasowa gaskiya ba wai hankali ne suke da shi wadatacce kamar irin renonda. Gaskiya tarbiya ya dan lalace. Yawwa, kuma wanda suke samu suke gurbata jama'a su ne abokai. Ya kamata kowane uba uwa ya dinga lura da irin abokan da ƴaƴayensu za su dinga alaka da su gaskiya, domin yanzu da ka samu wani yaro yana wani waje iyayensa sun yi abandonin nasa sun jefar da shi hakan nan, sai abun da ya gida ma yake sai ya zo ya samu yaro na gari wanda yake gaban iyayen nasa ya yi wani abu, yana dan koya masa wani abu har kaga yayin rinjaye shi ya zo shi ya sa ya koma yin waɗansu aikin ta'addanci da sauransu. To ina kira ga iyaye kowa ya dinga kokari ya dinga lura da ƴaƴayensu da irin su waye suke halaka da su waye suke zuwa me suke yi da makaranta ga maganan sana'a. Ya kamata iyaye su saka ido a kai ƴaƴayensu saboda a samu ingancin rayuwa.
3: Ƙarshen rahoton kenan. Adamu Muhammad Muhammad, Biki Bidiri.
4: To haka yake Amitako Injiyar da Adamu yake.
5: Adamu Muhammad Muhammad kenan ya kawo mana yadda shagulgula suka gudana a bangaren ɗauran aure da kuma yadda ƴan uwa da abokan arziki na ango suka wasu suka taya shi farin ciki, wasu suka ba shi shawari ta yadda zai zauna da amaryarsa a samu zaman lafiya.
4: Haka yake, wasu kuma suka masa fada.
5: To duka dai dama haka ne, ai zo mu zauna zo mu saba.
4: Eh, gaskiya ne.
5: Ta bangaren ba da shawarwari kowa da irin abin da zai bada. To ina ga ba tare da bata wani lokaci ba Murtala, ita ma abokiyar aiki Hajara Babo ya gambaki, wacce ita ma take ba da gagarumin gudumawa wajen ganin wannan shirin ya zo wa mai sauraro a lokacin da ya kamata
4: wajen kai komo.
5: Yawwa, to gata nan za ta kawo mana al'amuran da suka wakana a gurin ita Amarya Maryam, wacce ta aka fi sani da Humaira. Okay. Asan ina ga kusan satin mu biyu ko? Amaran nan faka wasu rasu
4: Maryam ne ko? Gaskiya ni ma kuma na yi kamar na yi wannan nazarin fa.
5: To sai dai kowa da lakabin da ake kira shi.
4: Ne haka ne, to ai kin san suna Lizami yayi.
5: To Hajara gare ki.
6: Biki. Bidiri, burin kowane dan adam ne ya yi aure, burin kuma masoya shine su ga ranar da Allah subhanahu wataala ya nuna musu ranar da za su cimma burin su, wato a musu aure. A hakan ne ma burin Maryam wanda aka fi sani da Humaira ya cika, domin an daura mata auren nata da masoyin nata Isiyaku. Yan uwan amarya sun shirya kamu a mai sanda, yanda yan uwa da abokan arziki suka yi tururuwa don taya amarya da ango murna. Na samu zantawa da yan uwan amarya yanda suka bata shawara da zaman haƙuri.
7: Hajara Yakubu Ladan.
8: Hajara, a matsayin ki da menene a wannan taro?
7: Kanwar amarya.
8: To wani murna zaki nuna mana yau dai? Allah ya kawo wannan rana.
7: Gaskiya ina farin ciki sosai na wannan rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri, Allah kuma Ubangiji ya kawo namu lafiya.
8: Hajara, wani shawara zaki bai wa antinki ganin cewa yau ta shiga sabon rayuwa?
7: Allah Ubangiji ya bata zaman lafiya, Allah kuma ya kara mata hakuri da zama da mutane lafiya lafiya.
9: Sunana Rabi'atu Muhammad, amma an sanni da Rabin Ajo. Daga Botane.
8: A matsayin ki na menene a wannan taro?
9: Ni kanwan baban Umaira ne.
8: Ke gwaggwan amarya?
9: Ni gwaggwan amare ne wanda aka yi su.
8: Haka, to daga Boto Allah ya kawo ki wannan hidima. Wani murna zaki nuna mana ganin cewa Allah ya nufa yarki za ta shiga daki?
9: Alhamdulillahi rabbil alamin. Mun godewa Allah da Allah ya kawo mu wannan rana. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya ji kan babanta, Allah ya mishi rahama, Allah ya ji kan kakaninta, Allah ya musu rahama, da na uwa da na uba. To mu dai umma matan yayanmu ne, kuma tana da wani magani da ta mallake mu. To dan girman Allah ita ma ya kasance ta je ita ma ta mallaki wannan ƴan uwan mijinta nan,
10: ba da kaman menene
9: shi, hakuri da kyauta
10: shine magani
9: gaba daya ta gama da mu.
10: Haka
9: dan kowa ya tashi burin shi umma, ko ka zage ta boto in ka zo wajenta umma ne.
10: Haka
9: ke dai kadai Allah dai ya biya ta, Allah ya mata albarka, Allah ya hada ta da mala'ikun rahama, dan Allah dan girman Allah Umaira ki yi hakuri.
6: Kawayen amarya ma wanda suka yo tattaki tun daga cikin birnin Kano dan taya amarya murna sun ce zaman hakuri shine ginshikin zaman lafiya.
11: Sunana Aisha Hassan.
10: Haka malama Aisha, daga wani gari kike?
11: Daga Kano.
10: Haka daga Kano ke miye a cikin wannan hidima da kika zo tun daga Kano har cikin garin Bauchi?
11: Na zo ne a matsayin kawata kuma ina mata fatan alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya. Ni kawace daga Kano.
10: To wanne farin ciki zaki nuna da wannan kawata ki ta samu shiga daga ciki?
11: Gaskiya na nuna farin ciki sosai sosai da sosai, Allah ya ba su zaman lafiya.
10: To wani shawara zaki bi wa ango ganin cewa ya dauki babban nauyi a kansa?
11: To shawara da ne ban bayan ita ce ya rike mana kawun mu da amana. Ya rike mana ita hannu bibbiyu.
10: To kawarki kika ce shekarar ku nawa kuna kawance?
11: Gaskiya dai mun dade
10: tun karamu tun kuna
11: muna yaya.
6: Yayar ma'aifiyar amarya ta ce juriya domin zaman hakuri shine aure.
12: Sunana Hajiya Kanda Kobe.
10: To Hajiya, a matsayinki na menene a wannan taro?
12: A matsayina na uwar amarya, yan uwar amarya, uwa ɗaya uba ɗaya.
10: Haka babbar uwa ke?
12: Babban uwa ke.
10: Yau ana bikin ƴarku, me farin ciki zaki nuna a wannan taro namu na yau?
12: Wallahi farin cikin da nake ciki ba misali. Gaskiya na yi murna na farin ciki, Allah nuna mana na ƴan baya. Ubangiji kuma ya zaunar da ita a ɗakinta, yanda muke ɗakunan mutum auren farko har yanzu muke na, Allah ya zaunar da ita ba yaji ba komai insha Allah. Muna roƙon Allah ya sa an yi mutuwa rabuwa.
10: To wani shawara zaki baiwa amarya Humaira ganin cewa ta daure ta yi zaman hakuri, ganin cewa aure dan hakuri ne?
12: To shawaran da zan ba ma Humaira, Humaira kina ji na, shawaran da zan ba ki bi mijinki sau da kafa, yanda kika ga muke hakuri muka tara ku kuma haka da ku yi hakuri da akwai da babu, ba wanda zai sani, ba kai wan karan ya iya miji, ba zancen wani a'a baya min kaza ko na masa kaza, banda zancen kaiwan kara mai iyaye nasa ko naki. Yawwa ku dau hakuri yanda muka tara ku, kuma Allah tara muku halanku lafiya, Allah ba ku zaman lafiya, Allah ba ku zura'a na gari.
6: Ma'aifiyar amarya ta ce auren autarta ta yi murna, ta yi farin ciki, ta kuma ba da shawara ga amarya da ta yi ladabi da biyayya domin aure dan hakuri ne.
13: Sunana Hajiya Umma mai kasuwa.
10: Hajiya Umma, yau kina aurar da yarinya Maira. Wannan farin ciki zaki?
13: Ai wannan farin ciki. Radio bi arsi bauti ta mu. Ciki bai marasu tuwa mani ba san ma abin nan ce gudana. Allah ya ba su zaman lafiya, ba su zuriya masu almi albarka. Duk wanda ya zo Ubangiji Allah ya maida shi gida lafiya, wanda bai zo ba sa mana albarka mun gode. Kan arziki da alheri.
6: Daga bisani gwaggwan amarya, wato kanwar ma'aifin amarya, ta tofa albarkacin bakinta kamar haka.
9: Ni kanwan baban Umaira ne.
10: Ke gwaggwan amarya?
9: Ni gwaggwan amare ne wanda aka yi su.
10: Haka to yanzu to Allah ya kawo ki wannan hidima, wani murna zaki nuna mana ganin cewa Allah ya nufa yarki za ta shiga daki?
9: Mun gode wa Allah da Allah ya kawo wannan rana. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya ji kan babanta, Allah ya mishi rahama, Allah ya ji kan kakaninta, Allah ya musu rahama, da na uwa da na uba.
6: To fatar mu dai Allah ya bada zaman lafiya da zaman hakuri. Ƙarshen rahoton kenan. Hajara Babio Gambaki, BRC Bauchi, Biki Bidiri.
5: Shirin Biki Bidiri ake sauraro ta BRC 2 FM. Kuma kafin mu ci gaba ga wannan saƙo.

0: biki biriri na BRC to FM Bauchi shirin zai rinka dauko muku rahotannin bukukuwa da suke gudana kamar bikin aure suna nadin sarauta bikin karin shekaran haihuwa wato birthday da dai sauransu ku dai biki bidiri injimata da zai rinka zuwa muku kowane mako ranar talata karfe 12:30 na rana
1: za ku iya shigowa cikin shirin biki bidirin ne ta hanyar kiran mu a waya 08031111 ko kuma dai 08088111
0: sai kun zo

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, gwamnatin jihar Bauchi ta karrama danta da ya samu daukaka a kungiyar kwadago a matakin kasa, tare da kira ga sauran ma'aikata da su aiki tukuru domin dauka sunan jihar Bauchi a bangaren aikin gwamnati.
1: Su bi wannan a hankali kuma su sa tsoron Allah. Idan sun baka da tsoron Allah, ba wuya za ka compromise.
0: Al'ummar Jalam a masarautar Dambam sun bukaci gwamnatin jihar da ta kawo musu daukin gaggawa sakamakon wata zaizayar kasa da ta fara korar umma daga gidajen su, lamarin da ya fara daga hankalin mazauna yankin.
2: Wannan zaizayar kasa ya fara sama da shekara 30 da suka wuce. To wanda ya zo ya aiki a wurin tun wancan lokacin, Allah ji kansa mai kankana, ya ji ya dauko drainage tun daga can yamma ya yi gabas da shi. To tun daga wannan lokacin da ya har yi zuwa iya yanzu nan ba a samu an gyara ba.
0: Waɗannan da makalin waɗansu rahotanni bayanai da mahirar raki za su zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

0: madalla. Kungiyar kwadago da gwamnati a kowane lokaci ana tafiya ne kafada da kafada, domin in ba gwamnati to ba kungiyar kwadago, hakanan in ba kungiyar kwadago to ba aikin gwamnati, domin kuwa ma'aikatan gwamnatin ne ke kaiwa matsayin su shiga kungiyoyin kwadagon. Ba ga hakanan, kwazo a bakin aiki kan sa mutum ya samu daukaka, wannan kuma ya sanya jiha ko kalmar hukuma ko kuma dangin da wannan mai kwazon ya fito su ji dadi, har ma sai alfahari da dan nasu. Kamar yadda a wannan talatar gwamnatin jihar Bauchi ta nuna jin dadin ta, ta kuma fito tarewar gaban hantsi sakamakon dan jihar Kumar Aliyu Muhammad ya samu mukamin sakatare janar na kungiyar kwadago ta Afta a matakin kasa, lamarin da ya kai saboda jin dadi har ta karrama shi, ta kuma shirya masa liyafar girmamawa a zauren taro na sakatariyar kungiyar ma'aikatan lafiya ta kasa reshen jiha wato Mahawon. Cikin zantar su da wakilanmu babban mai tallafa gwamnatin jiha kan kungiyoyin kwadago Honorable Usman Dantarakidas ya ce ba zai yi dan su ya samu irin wannan mukamin kuma su bar shi haka wawayi ba tare da girmama shi ba.
1: Da muka samu wannan labari ran daya ga watan 4, sanin waye mai girma gwamna kuma da irin abin da yake so idan mutum ya samu ci gaba irin wannan, sai na rubuta mishi cewa ga dan mu ya samu ci gaba a harkan da ba kowa bane yake samun dama, domin kafin kai fice a san da kai har a baka wannan matsayi dole fa gwagwarmayanka wani abu ne wanda dole sai an dora a sikeli. To mai girma gwamna ya ga basiran abin da nayi, bai yi wata ba, ya ba da umarni a karrama shi, ni in dauki nauyin karrama shi, ya ba da taimakon da ya kamata akan a karrama shi, kuma a dunkula kyauta wanda bai kamata a bayyana ba cikin kwando a miƙa mishi. Kuma ku shaida ne a yau mun ba da wannan kyauta, kun ga wannan kwandon ba wanda ya san abin da ke ciki, da shi da iyalan shi ne za su je su dunkula su bude su ga me ke ciki. Shi kauran daular Usmaniya dama a kullun mutum ne mai son ma'aikata, mutum ne mai son yan kwadago. To yau din nan ni cike nake da farin ciki saboda daman da ya bani, kuma sanin ka ne ni dan kungiyar kwadago ne, bayan da ne commissioner ya dawo ne inda ya kamata kuma muna iya abin da ya kamata. Kuma kaga ba su kawai waɗanda abin ya shafa muka kira ba, har waɗanda sun rike matsayin kwadago shekara 30 da ya wuce suna raye ga sunan sun hallara, ba mun bar kowa a baya ba. Kuma haka gwamna ya faɗa, yace tattaro irin waɗannan zai ƙara wa tafiyan kaimi, kuma na ƙasa musamman yara yanzu za su yi koyi kuma za su san hagu da daman su ne yadda za su tafiyar da al'amari. To kaji abin da muka yi kenan, kuma alhamdulillah kun ba mu haɗin kai a matsayin ku na yan jarida, kuma shaida ne saboda tunda ake a jihar Bauchi ba taɓa taro irin wannan a tara yan kungiyan kwadago wanda suke ji da kansu na jihar Bauchi da kuma wayanda ke wajen jihar Bauchi.
0: Mai tallafa gwamnatin jiha kan kungiyoyin kwadago Honorable Usman Dantaraki, shi kuwa wanda aka yi abin domin sa Kumar Aliyu Muhammad ya ce ya ji daɗin wannan karamcin da gwamnatin jihar sa ta yi masa, kuma da sannu jihar sa za ta ci moriyar wannan mukamin.
2: Gwamnatin Bauchi State a ƙarƙashin babban jagora kuma shugaba gwamna mai adalci Sanata Bala Muhammad Ɗoran Bauchi, wanda ya ba da dama a karamani saboda sabon position da aka bani na matsayin General Secretary na Opta a Nigeria. So abu ne wanda wani sa'i ba a samu irinsa in ba an samu gwamnatin da take da fahimtar menene tsakanin labor da kuma gwamnati ba. So wannan ya nuna akwai kyakkyawan alaka da kuma aiki tsakanin gwamnati da ma'aikatan Bauchi State, and ya dade nuna mana cewa muna son ma'aikata su bada wannan gwamnati dukan goyon baya da zamana yanda ta fara ta kare lafiya. Kuma su ma ma'aikatan muna kira gare su cewa da matsayinmu na shugabannin su, wato duk abin da muke yi a kansu muke yi, kuma muna son su hangi cewa wani sa'i mukan samu rashin jituwa ne tsakaninmu da gwamnati ba don komai ba saboda su ne. Saboda haka muna fatan wannan abin da aka yi zai daɗa kawo ci gaba wa Bauchi State, kuma shi position da na samu shi ma zai kawo ci gaba ma kaina da al'umman Bauchi da kuma Najeriya baki daya.
3: Ne sirri na kai wannan mataki lura da shekaru da kadi ba ana wannan fafutuka ta hidiman kwadago?
2: To ka san duk abun aka ce maka Allah da yawa da mu da muke ta wannan yanki, wato mutanen arewa, ba ma shiga harkan kwadago sosai, amma yanzu mutanen mu suna shiga kuma suna ganin dalilin da yasa ake shiga. Shi aikin kwadago aiki ne na kwato haki, hakin nan kuma ba wai ganin sa ake yi ba, sai ka kwankwasa dole su waɗanda suke daukar ma'aikata ku zauna ku tattauna hakkokin da ya shafi shi ma'aikata. So mun yi a lot of struggle, an samu tafiya mai nisa, na fara tun daga ƙasa-ƙasa wajen branch kenan, har na zamo chairman, har na zamo na rike jiha a matsayin sakatare, kuma daga baya aka dauke ni na koma national. Akwai mataki da yawa saboda

To da fatar za a mana afuwar katsewar wannan shiri na shekara kwana wadda yake kan zuwa maka saboda tangardar na'ura ya tsaya. Da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da BRCTU FM in Allah ya yarda ranar Asabar ƙarfe 10:30 na dare. Maimaitin wannan shiri na shekara kwana zai zo wa mai sauraro. Kuma da fatar za a ci gaba da kasancewa da mu zuwa ƙarfe 11 yayin da za mu gabatar ma da zaben mu kwana lafiya. To amma kafin wannan lokaci bari mu ci gaba da karkaɗe kunnuwarmu da daɗaɗan kaɗe-kaɗe irin na zamani.

mesaro da ji da gani dai kun ga lokacin da aka iba mana na filin za a muku lafiya ya kawo jiki ni ma tilin zai kamata in ja jikina sai kuma gobe da safe da misalin karfe 10 na safe dan sake dawowa in kasance da ku a filin zaben safe kafin wannan lokaci ya madadin wanda ya taimaka mana na dauki shirin Dagiru Abubakar Zamfara sai kuma mai lura da shirin a kowane lokaci Aliyu Adamura fa makaranta wanda ya sadan da ku a daren yau mun yi aiki da Awwal Yakub Wanka Ibrahim Chindo dan mutane man kata gunki cewa zaman lafiya kwanciyar hankali ta da karuwa zaki Allah madaukakin sarki ya sada mu da alheri.